0: часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега. Come on.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Hey, нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

one that's cool, crazy, in the groove, super, and

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Майя. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте, здравейте, здравейте и добро утро, 8:17. Понеделник, работният понеделник, така му казваме, или пък време за работа в 173-я ден в годината, това е 22 юни, остават още 192 дни, като мога да кажа, че на този ден слънцето се движи над тропика, в северното полукълбо денят е най-дълъг, нощта е най-къса и има лятно слънцестояние в южното полукълбо, обратното денят е най-къс, нощта е най-дълга и е на лице зимно слънце стояне. Сега към прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има краткотрайни валежи с грамотевици, предимно в източна и северо-западна България, като максималните температури ще бъдат между 29 и 35 градуса, по Черноморието 26-30, морската вода с температура 21-23, вълнението морето 1-2 бала, продължителността на деня днес е 15 часа и 19 минути, днес, казваме, се стъмнява най-късно, а слънцето залязва 21 часа и 8 минути. Рано сутринта имаме доста приятни температури, 22 градуса в Бургас, 21 във Варна и 20 в Шумен. Петдневната прогноза на синоптиците е за устойчиво време с температури, които ще бъдат над 26 до 30 градуса. Единствено в четвъртък със сигурност ще вали, то може да се каже доста по-сериозно, да кажем на 100%. Така че време е сега да пуснем хубава музика и реклама, разбира се, след което отново ще бъдем заедно. Добро утро на всички!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бегонче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
8: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия. Това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
9: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
10: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
9: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
10: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
9: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
11: Чули за мастер-клас топливо?
9: Кога?
11: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градивос. Сливен ще видиш на живо покривите на Брамак, инструменти от Хардекс и система за сухо строителство от Норгипс.
12: Демонстрации?
11: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас Топливо.

0: екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
3: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
4: Okay, кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
5: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 8.37, здравейте и добро утро в Морско утро. Няколко дати с събития на днешния 22 юни, след което и актуалните събития от последните часове. Започваме с далечната 1957 година, когато от полигона Капустеняр Съветския съюз се изстрелва за първи път балистичната ракета Р-12 Двина. Тя е с среден радиус и обозначена от НАТО като СС-4 Сандал. Също така на днешния ден, през 1981 година, се състои премиерата на българския игрален филм «Адаптация». Филм, в който мога да кажа, че така са оставени най-добрите нотки на българското кино на режисьора Вълко Радев по сценарий на Райна Томова и Вълко Радев. Също така на днешния ден, през 1986 година, по време на четвъртфиналите на световното първенство по футбол на стадиона Ацтека в Мексико, аргентинският футболист Диего Марадона влезе в рамките на 3 минути срещу Англия, първият от който гол е наречен Божията ръка, вторият е шедьовър като голът на века. Англия успя да върне само едно попадение чрез легендарния също Гари Линекер, а Аржентина печели втората си футболна корона. Сега към събитията от днес. Затвориха 4 московски летища заради много дронове. Американски войни атакуваха кораб с предполагаем наркотрафиканти в Карибско море. Хронологията на едно фатално подхлъзване, как се стигна до трагедията с туристка в Пирин. Десетки пострадаха при експлозия в най-големия газов терминал на Китай. И също така Иран отново затваря Ормузкия проток. Става въпрос за това, че нови удари в Ливан, нанесени тази сутрин от израелската армия. Спирам до тук, за да ви пусна музика и реклама, разбира се, до 9, когато са първите новини. След маничко Bob Dominator, Deep Zone, Jay-Z с Spirits, Michael Jackson и Dua Lipa и София Карсън. Ще остане време и за песен на Ина, а от мен успешен понеделник.
2: Майсторе, откъде караш строителните материали?
3: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
2: Посети, провери, сравни и купи.
3: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
2: И на турски строителен център.com.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя част на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
7: Искаш нещо различно днес?
8: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
7: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
8: Посети ни още днес, 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
9: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
10: Бутерхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Бутерхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
11: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
12: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
13: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
14: Вземете още от музика.

0: Прави три пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Доброто с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Продължава разследването по случая със стрелбата на плаж Кабакум край Варна. При инцидента пострадаха двама мъже на 19 и 24 години. Те са настанени в болница с опасност за живота. Според първоначалните данни, между тях е възникнал спор, който прераснал в сбиване с последваща стрелба с оръжие. Единият от участниците в инцидента е с прободна рана, а другият с огнестрелна. Боят е станал в заведение на плажната ивица. До късно с нощи се извършваха огледи на мястото на инцидента. Изясняват се и причините, довели до спречкването между младежите. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино. В петък кметът на Варна Богомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Форест Клуб. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът корпорация КУП има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административния съд в морската столица. В случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Две големи нерегламентирани сметища в квартал Мисарева в Созопол бяха почистени от екипите на местната община. От района са извозени общо 6 контейнера с отпадъци, всеки с вместимост от по 6 кубически метра. Сред събраните боклуци има строителни материали, битови отпадъци, стари мебели и други нерегламентирано изхвърлени вещи. Местната администрация апелира жителите и гостите на града да проявяват повече отговорност към околната среда, за да бъде Созопол по-чисто и по-добро място за живеене и туризъм. САЩ и Иран са договорили пътна карта, с която в следващите 60 дни да бъде постигнато финално споразумение за край на войната. Това стана ясно след първия тур преговори между представители на Вашингтон и Техеран в Швейцария. Новината за пътната карта беше обявена от Пакистан и Катар, които посредничат в диалога. Според медиаторите, постигнат окуражаващ напредък, Иран и САЩ са се договорили и за създаването на група за управление на конфликти, като целта е да се сложи край на сблъсъците в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Обсъждани са и елементи от ядрената програма на Иран, както и свободното корабоплаване по Ормузкия проток. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Европейският шампион Испания показа своята класа и направи на пух и прах Саудитска Арабия с 4-0. По този начин Ла Роха оглави група H на Мондиал 2026 с 4 точки, като тази вечер е другият матч от нея между Уругвай и Кабо Верде.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата

0: Това на 9.22, това е Морско утро. Сега е една много така интересна анкета. Преобладаващата част от израелците, участвали в анкета на Еврейския университет в Йерусалим, смятат, че Техеран е излязъл победител в започнатата от САЩ и Израел война, като делът на респондентите, споделящи това мнение, е 92%. Информацията на агенция ДПА. Резултатите от анкетата сочат още, че 83% от респондентите са на мнение, че кампанията е отслабила сигурността на Израел в дългосрочен план, а 86% определят последиците от войната като отрицателни. 73% от анкетираните споделят, че не вярват на твърдението на премиера Бенямин Нетаняху, че Израел е постигнал значителни успехи и е отстранил екзистенциална заплаха. 88% са на мнение, че Израел не е успял да постигне целите си или е изпълнил само част от тях. Продължаваме с любопитните интересните теми, а след мъничко музика и реклама оставаме с готините хитове с Миша Милър, Янковиц, Кой от Айва Макси, песен на Белини.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че е здраво.

0: целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, Северен плаж.
1: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елма Срив Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елма Сри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
7: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
8: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
9: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
10: Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
11: Станция за музика.
12: Майя. Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
13: Радио Майя. Feel the music.

0: Само Ди Жанейро чухме, ретро хит от 97 година, стана вече 9.39, почти 9.40. Сега ще говорим за едно голямо завръщане, завръщането на Дюран Дюран. А всъщност те превземат София, а мелодията и стилът просто са наистина уникални. Групата пристига в София в оригиналния състав: Саймон Льоблан, Ник Роудс, Джон Тейлор и Роджер Тейлор. Рядко в съвременната музика, особено за банда, която е била хитова през 80-те. С над 100 милиона продания албума в света, 18 хита в американските класации, 21 сингъл в топ 20 на Великобритания, награди Грами, 2 Брит, 2 Грами, 2 Айвор Новело отличия, приемане в залата на славата през 2022 година. Създадоха и единствената тема от филма за Джеймс Бонд, която достигна номер 1 в САЩ. Работиха с Дейвид Линч. Последният си проект Данс, макар в емблематичната британска четворка, отново извлича нов материал с кавари, доказвайки, че обновлението винаги е било тяхната така страст и запазена марка. Така че още един път, 1 юли 26-та година в зала Арена 4 Осмици в София, може да преживеете ето тези невероятни хитове. Един от тях, който слушаме и ни връща така назад в времето, от 1993 година, Ordinary World. Така че това е за Дюран Дюран в София, 1 юли. След Джулай, може да се каже. А ние продължаваме с още добрата музика след рекламата в 10 новините.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Дега, Дега, Дега Газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
6: On Clinic. Сгрижа за вас.
7: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термо зони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
8: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
9: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
10: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
11: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
12: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
13: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката!

0: и три пъти повече музика. От всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Продължава разследването по случая с стрелбата на плаж Кабакум край Варна. При инцидента пострадаха двама мъже на 19 и 24 години. Те са настанени в болница с опасност за живота. Според първоначалните данни, между тях е възникнал спор, който прераснал в сбиване с последваща стрелба с оръжие. Единият от участниците в инцидента е с прободна рана, а другият с огнестрелна. Боят е станал в заведение на плажната ивица. До късно с нощи се извърших огледи на мястото на инцидента. Изясняват се причините, довели до спречкването между младежите. По случай образувано досъдебно производство. Събарянето на незаконните постройки в местността Баба Алино може да започне едва след 5-6 години. Това са прогнозите на експерти, които уточниха, че от тук нататък предстоят дълги съдебни битки. Инвеститорът вече обжалва първите заповеди, издадени от кмета на Варна за премахване на многофамилни сгради, в които не живеят хора. Корпорацията КУП има срок от 2 месеца да събори доброволно незаконните постройки. Иначе общината ще ги премахне за своя сметка и ще предприеме действия за възстановяване на разходите от инвеститора. Две големи нерегламентирани сметища в квартал Мисаря в Созопол бяха почистени от екипите на местната община. От района са извозени общо 6 контейнера с отпадъци, всеки с вместимост от по 6 кубически метра. Сред събраните бокуци има строителни материали, битови отпадъци, стари мебели и други нерегламентирано изхвърлени вещи. Местната администрация апелира жителите и гостите на града да проявяват повече отговорност към околната среда, за да бъде Созопол по-чисто и по-добро място за живеене и туризъм. Фючерсите на петрола сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, продължиха да спадат след края на първия ден на преговори между САЩ и Иран в Швейцария. Междувременно иранският външен министър Абас Рагачи обяви, че Иран е успял да се осигури изключение за износа на петрол и нефтохимически продукти, което успокои опасенията от недостиг на доставки на световните пазари. Британският премиер Кир Стармър се очаква да обяви план за оттеглянето си от поста. Той може да го направи още днес, съобщиха британски медии. Причината е нарастващият натиск от депутати и министри от Лейбористската партия. Мнозина смята, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Европейският шампион Испания показа своята класа и направи на пух и прах Саудитска Арабия с 4-0. С този успех играчите на Дела Фуенте вече гледат по-спокойно към 16-ти на финалите като водач в групата, но в последната среща ще имат нелеката задача да се изправят срещу двукратният световен шампион Уругвай. От своя страна Саудитска Арабия ще трябва да се изправи срещу Кабо Верде, а евентуален успех ще им даде не лоши шансове също да стигнат до директните елиминации.
0: Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купаста и купаща дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Чули за мастер-клас Топливо?
2: Кога?
1: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
2: Демонстрации?
1: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас Топливо в град Сливен на територията на завод Светлина.
2: Ела да строим заедно.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт.
3: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай!
6: Травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех!

0: място, където природата оживява.
1: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Още от музиката. Радио Мария.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Продължаваме с още любопитни интересни теми. Франция обяви червен код за горещини в близо половината така от страната, включително и в Париж, след като температурите скочиха около 40 градуса, особено в град Бордо вчера. На фона на жегите властите предприеха извънредни мерки по време на ежегодния национален музикален фестивал, който събира милиони хора по улиците на страната. По-рано беше забранена консумацията на алкохол. От правителството посочиха, че ограниченията имат за цел да облекчат натоварването върху спешните и здравните служби и да позволят на медицинските екипи да се отучат върху грижите за най-уязвимите хора. Fête de la Musique се провежда повече от 40 години и съвпада с лятното слънцестояние. Миналата година събитията в Париж бяха посетени от над 2 милиона души. Очаква се температурите да достигнат своя пик днес, като на много места има червен код. Става въпрос за западна и централна Франция, а в редица други региони остават оранжев код. Според специалистите, гореща вълна е резултат от въздух, който идва от пустинята Сахара и се задържа над Централна и Западна Европа. Още един път припомням, че 40 градуса имаше и във Флоренция, Милано и Торино. И разбира се, много обичам да казвам, че сега е момента да проверим колко градуса е в Бордо. В този момент, разбира се, надявам се температурата

да бъде не чак толкова. Така че сега влизаме в Бордо, в Франция. Поглеждам към термометрите, които посочват така една доста приятна температура в Бордо. Само да погледнем. В момента е около 30 градуса. Приятно казвам, но ще станат 42-43 и днес и утре. Така че жегите във Франция продължават. А тук в България си оставаме на доста приятните температури, които максимални до 30-31 градуса. Сега време за още хубава музика.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Дойде момента за световното по футбол в Канада, Америка и Мексико. Четири мача отново имаше възможност да наблюдавате, някои рано тази сутрин, други снощи. Започваме, разбира се, с така първият матч, Испания срещу Саудитска Арабия. 4-0 с голове на Ямал Оярсабал, 2 гола, 21-та и 24-та и автогол на Алтан Бакти в 49-та. 4-0 Испания показа, че наистина има капацитет дори да стане и световен шампион. В същото време в 22 часа с нощи българско време Белгия игра с Иран и показа, че каквото и да говорим, белгийците вече нямат онзи отбор, който очаквахме с индивидуалности, но не като отбор. Белгия завърши 0-0 с Иран, като спокойно мога да кажа, че иранците можеше и да победят. Така че Белгия и Иран в едно много-много странно нулево равенство. Един от най-интересните матчове беше между Уругвай и Кабо Верде. Като ви кажа Кабо Верде, представете си за какво става въпрос. Ами точно така, Кабо Верде поведе на Уругвай с гол от пряк свободен удар на Пина в 21-та минута, Араухо в 44-та и малко по-късно Кановио направиха 2-1 до края на първото полувреме. И когато всички очакваха, че Уругвай ще вкара трети гол в 61-та минута след груба грешка на вратаря Фернандо Муслера, отборът на Кабо Верде изравни с гол на Варела в 61-та минута. И честно да ви кажа, това беше наистина един от най-интересните матчове. Уругвай, Кабо Верде 2-2. В сутрешният матч Нова Зеландия загуби от Египет. Страхотна игра на Салах и така Нова Зеландия претърпя загуба. Сърман откри за новозеландците в 15-та минута Мохамед Зико. 58-та изравни Салах, вкара втория гол за египтяните. 67-та минута Атрезаге от пряк свободен удар, след изпълнение пряк свободен удар с глава направи крайното. Нова Зеландия, Египет 1-3. И така, време за още интересни матчове. Днес Аржентина и Австрия играят от 20 часа българско време, от 23:20 българско време Франция ще посрещне отборът на Ирак. Тук очакваме със сигурност доста голове в този матч. Така че всичко това, което ще има в световното първенство, продължава и утре, рано сутринта в 3 часа българско време, Норвегия, Сенегал, а от 6 часа Йордания срещу Алжир. Сега реклами и музика в 11 новините.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Майсторе, откъде караш строителните материали?
4: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
3: Посети, провери, сравни и купи.
4: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
3: И на турски строителен център .com.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
8: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
9: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
10: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
11: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
12: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
13: Плутърхос идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
14: Отново музика.
15: Радио Майя.
14: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
16: Радио Майя. Feel the music.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Регионална инспекция по околната среда и водите Варна организира проверка във връзка с постъпила информация от регионалната здравна инспекция в града за установено влошено качество на водите за къпане в зоната на офицерски плаж. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени в най-кратък срок, уверяват от екоинспекцията. В края на миналата седмица стана ясно, че РЗИ Варна е установила завишени стойности на показателите Шерихия коли и чревни ентерококи в морската вода на неохраняемата зона за къпане на офицерски плаж. Според резултатите от традиционния летен мониторинг, водата в района представлява риск за здравето на къпещите си. Събарянето на незаконните постройки в местността Баба Алино може да започне едва след 5-6 години. Това са прогнозите на експерти, които уточниха, че от тук нататък предстоят дълги съдебни битки. Инвеститорът вече обжалва първите заповеди, издадени от кмета на Варна за премахване на многофамилни сгради, в които не живеят хора. Корпорацията КУП има срок от 2 месеца да събори доброволно незаконните постройки. Иначе общината ще ги премахне за своя сметка и ще предприеме действия за възстановяване на разходите от инвеститора. Фючерсите на петрола сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейският пазар, продължиха да спадат след края на първия ден на преговори между САЩ и Иран в Швейцария. Междувременно иранският външен министър Абас Арагачи обяви, че Иран е успял да се осигури изключения за износа на петрол и нефтохимически продукти, което успокои опасенията от недостиг на доставки на световните пазари. Британският премиер Кир Стармър се очаква да обяви план за оттеглянето си от поста. Той може да го направи още днес, съобщиха британски медии. Причината е нарастващият натиск от депутати и министри от Лейбористската партия. Мнозина смятат, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая.

0: Австралия вече заема 164-то място в класацията с актив от 357 точки. През тази седмица Димитров ще участва на турнира от сериите ATP 250 в Майорка.
1: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купаща и купаща дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А думът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
4: Рибно тържище Fishland.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Fishland, Бургас.
6: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
7: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елма Сри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елма Сри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
8: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
9: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериал, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супа

0: Еш, добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не

0: всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
1: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
2: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Улови вълната на лятото. Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. С грижа за вас.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 10 минути остава до 12 час. Към края на морско утро ще говорим за създателят на видеоград Сенс Крис Крит, който загина в самолетна катастрофа. Става въпрос за Клод Гиемо, един от петимата брати, основали гейминг гиганта Ubisoft, загинал при самолетна катастрофа в Западна Франция. 69-годишният предприемач е пътувал с лек двумоторен самолет в района на крайбрежния град Лабол. На борда е бил и опитен инструктор-пилот. Според първоначалната информация, машината се разбила в земеделска местност. Кметът Франк Ловрие потвърди инцидента, а самолетът е паднал непосредствено преди финалната фаза на приземяването. Причините за катастрофата все още се изясняват. Клод Гиемо също е бил лицензиран пилот с дългогодишен опит в авиацията. В официалното изявление компанията потвърди смъртта на своя съосновател и изрази съболезнование към семейството. През 86-та Клод и братята Ив, Кристиан, Жерар и Мишел започват малък семейен бизнес в Британ, като се занимават с разпространение на компютърен софтуер, като франчайзи с Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy, Rainbow Six, Watch Dogs и The Division. Изобщо новината за смъртта идва в период на значителни промени в самата компания. Разследването на катастрофата продължава, като френските власти предстои да установят дали инцидентът е свързан с техническа неизправност, метеорологични условия или човешка грешка. А ние пък, разбира се, можем да кажем само поклон пред паметта на този наистина интересен човек. Реклами няма, но пък има хубава музика до 12, когато са поредните новини. Успешен понеделник!
1: Чуйте музиката! Майя!

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Продължава разследването по случая с стрелбата на плаж Кабакум край Варна. При инцидента пострадаха двама мъже на 19 и 24 години. Те са настанени в болница с опасност за живота. Според първоначалните данни, между тях е възникнал спор, който прераснал в сбиване с последваща стрелба с оръжие. Единият от участниците в инцидента е с прободна рана, а другият с огнестрелна. Боят е станал в заведение на плажната ивица. До късно с нощи се извършваха огледи на мястото на инцидента. Изясняват се и причините, довели до спречкването между младежите, по случай образувано досъдебно производство. Регионална инспекция по околната среда и водите Варна организира проверка във връзка с постъпила информация от регионалната здравна инспекция в града за установено влошено качество на водите за къпане в зоната на офицерски плаж. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени в най-кратък срок, уверяват от екоинспекцията. В края на миналата седмица стана ясно, че РЗИ и Варна е установила завишени стойности на показателите Ешерихия коли и чревни ентерококи в морската вода на неохраняемата зона за къпане, но офицерски плаж. Според резултатите от традиционният летен мониторинг, водата в района представлява риск за здравето на къпещите се. Здравните власти издадоха предписание до областният управител за предприемане на задължителни хигиени и противоепидемични мерки, както и за поставяне на предупредителна табела на достъпно място в близост до плажа. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради Баба Алино. В петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Форест Клуб. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Корпорация КУП има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административния съд в морската столица. А в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Британският премиер Кир Стармър подаде оставка. Стармър обобщи това, което вижда като успехи на управлението си, но каза, че ще се съобрази с натиска от средите на лейбористката партия. Лейбористите загубиха тежко местните избори през май. Недоволството срещу управленските решения на Стармър датира още от преди това, но до сега той отказваше да се отегли. Миналата седмица основният му политически съперник за лидерския пост Анди Бърнам спечели място в британския парламент, което отвори пътя към това официално да оспори лидерството на Стармър. Бърнам ще се закълне по-късно днес. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Националните отбори на Аржентина и Австрия тази вечер се справят един срещу друг в матча помежду си от втория кръг на група G от Мондиал 2026. Срещата в Арлингтън, Тексас е с начален час 20 българско време. Този двубой ще бъде своеобразен пряк сблъсък за първото място в групата, тъй като и двата тима стартираха световното първенство в Северна Америка с победи.

0: успех с 3-1, дошъл след късен автогол и доспа на Марко Арнаутович в самия край на матча.
1: Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще имат краткотрайни валежи и грамотевици.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич, насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
6: Искаш нещо различно днес?
7: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
6: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
8: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
9: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
10: Чули за мастер-клас Топливо?
11: Кога?
10: 25 юни. Чули за мастер-клас Топливо?
11: Кога?
10: 25 юни от 10 часа в Сливен.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
2: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
6: Вземете

0: 10 часа.
1: Радио Мая.
0: Радио Мая.
1: Радио Мая. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. На фона на сигналите за високи цени по морето започнаха масирани проверки в разгара на летния сезон. Екипи на КЗП следят дали туристите получават ясна информация за услугите и дали има необосновано поскъпване по плажове, заведения и хотели. От тази сутрин инспектори на Комисията за защита на потребителите са на терен по Южното Черноморие. Към момента са извършени 24 проверки в курортите Приморско, Черноморец и Царево. Под лупа са цените на чадърите, шезлонгите, храните и напитките. Инспекторите проверяват дали те са обявени ясно и коректно в лева и евро, както и дали туристите заплащат точно цената, посочена в менютата на ценовите табели. Инспекторите ще сравняват и цените с тези от миналия летен сезон, за да установят има ли необосновано поскъпване. При установени нарушения ще бъдат налагани санкции, а целта е да се предотвратят нелоялни практики и спекула с цените в разгара на туристическия сезон. Проверките ще продължат и през следващите дни, като ще се извършват съвместно с Министерство на туризма. Регионална инспекция по околната среда и водите Варна организира проверка във връзка с постъпила информация от регионалната здравна инспекция в града за установено влошено качество на водите за къпане в зоната на офицерски плаж. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени в най-кратък срок, уверяват от екоинспекцията. В края на миналата седмица стана ясно, че РЗИ и Варна е установила завишени стойности на показателите Ешерихия коли и червени ентерококи в морската вода на неохраняемата зона за къпане на офицерски плаж. Според резултатите от традиционния летен мониторинг, водата в района представлява риск за здравето на къпещите се. Здравните власти издадоха предписание до областният управител за предприемане на задължителни хигиени и противоепидемични мерки, както и за поставяне на предупредителна табела на достъпно място в близост до плажа. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино. В петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Форест Клуб. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимо са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът корпорация КУП има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административния съд в морската столица. А в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Фючърсите на петрола сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, продължиха да спадат след края на първия ден на преговори между САЩ и Иран в Швейцария. Междувременно иранският външен министър Абас Арагачи обяви, че Иран е успял да се осигури изключения за износа на петрол и нефтохимически продукти, което успокои опасенията от недостиг на доставки на световните пазари. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
1: Радио Мая. Спорт.
2: Националните отбори на Аржентина и Австрия тази вечер се изправят един срещу друг в матча помежду си от втория кръг на група G от Мондиал 2026.

0: успеха с 3-1, дошъл след късен автогол и доспа на Марко Арнаутович в самия край на матча.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд на

0: търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
0: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
6: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала. Спиране на пауза. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала. Спиране на пауза. Превъртане и богата видео.

0: 208-783-16.
1: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
4: Станция за музика Мая.
5: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
6: Радио Мая. Feel.

0: всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183 спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия. Това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
5: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Майсторе, откъде караш строителните материали?
7: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
6: Посети, провери, сравни и купи.
7: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
6: И на turskistroitelencenter.com.
8: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Продължава разследването по случая с стрелбата на плаж Кабакум край Варна. При инцидента пострадаха двама мъже на 19 и 24 години. Те са настанени в болница с опасност за живота. Според първоначалните данни, между тях е възникнал спор, който прераснал в сбиване с последваща стрелба с оръжие. Единият от участниците в инцидента е с прободна рана, а другият с огнестрелна. Боят е станал в заведение на плажната ивица. До късно с нощи се извършваха огледи на място на инцидента. Изясняват се и причините, довели до спречкването между младежите. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино. В петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Форест Клуб. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът корпорация КУП има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административният съд в морската столица. А в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Основателят на историческия парк Ивелин Михайлов обяви края на мащабния проект край Варна, определен като един от най-големите културно-исторически комплекси в България. Припомняме, че през ноември миналата година се проведе мащабна акция на Антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура срещу дейността на парка. Лицата са обвиняеми за това, че от началото на месец януари 2013 година до 26 ноември 2025 на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група. Тя е била създадена с корисна цел. По случая беше проведена мащабна съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, ще се проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще се вземат и проби за лабораторни анализи. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавният бюджет. При проверките на служебният кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с повишена концентрация на пестициди. РИОСВ Варна организира проверка във връзка с постъпила информация от РЗИ в града за установено влошено качество на водите за къпане в зоната на офицерски плаж. Проверките ще се проведат в периода 22-23 юни. Резултатите ще бъдат оповестени в най-кратък срок, уверяват от екоинспекцията. В края на миналата седмица стана ясно, че РЗИ Варна е установила завишени стойности на показателите Ешерихия коли и чревни ентерококи в морската вода на неохраняемата зона за къпане на офицерският плаж. Според резултатите от традиционният летен мониторинг, водата в района представлява риск за здравето на къпещите се. Британският премиер Кир Стармър подаде оставка. Той обяви и че се отказва от лидерството на лейбористката партия. Новината не е неочаквана, тъй като през последните няколко дни британските медии спекулираха с оставката му. Натискът върху Стармър се засили рязко в петък, след като неговият политически съперник Анди Бърнъм спечели място в британският парламент, което му позволи официално да оспори лидерството в лейбористката партия. В неделя американският президент Доналд Тръмп дори обяви оставката на Стармър преди самият него. Стармър каза, че е влязъл в политиката заради шанса да промени живота към по-добро на милиони хора. След това той обяви, че напуска поста, както и този на лидер на партията. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Европейската футболна централа УЕФА обяви, че предстоящото европейско първенство през 2028 година няма да включва паузи за хидратация. Нововъведението на ФИФА за световното в Канада, Мексико и САЩ не се приема никак добре от огромна част от играчи и треньори, а мнозинството фенове също са твърдо против подобно накъсване на играта. От УЕФА съобщават, че почивки за вода ще има само тогава, когато съдията прецени, че температурата е прекалено висока, а реферите ще имат на разположение специални термометри. Задължителни почивки за хидратация ще има само при мачове, които се играят над 35 градуса по Целзий. Европейското първенство след 2 години ще се проведе в Англия, Шотландия, Уелс и Ирландия. Настоящият световен шампион Аржентина се изправя тази вечер от 20 часа българско време срещу тима на Австрия във втори и за двата отбора матч от група J на световното първенство по футбол. Аржентина влиза с високо самочувствие в боя до вечера след убедителният успех с 3-0 на Алжир на старта на турнира. Австрия също започна успешно участието си на шампионата, след като победи Йордания с 3-1.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
1: Факт.
0: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
0: Да.
2: Спа?
0: Да.
2: Коктейли?
0: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
0: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
0: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
4: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете K-Mebel. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете K-Mebel в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. K-Mebel. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Още от музиката Радио Мания.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас 056-82-60-90.
2: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
3: Отново музика.
4: Радио Майя.
3: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: прави три пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем китайски гражданин за това, че за времето от месец юли 2025 до 18 юни 2026 година в София е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването и на чужда държава, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини. На 21 юни на обвиняемият е наложена мярка за неотклонение задържане под стража. Мотивите на съда са, че има достатъчно доказателства за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият. Има и опасност той да се укрие. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино. В петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Форест Клуб. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът корпорация КУП има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административният съд в морската столица. А в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Основателят на исторически парк Ивелин Михайлов обяви края на мащабния проект край Варна, определен като един от най-големите културно-исторически комплекси в България. Припомняме, че през ноември миналата година се проведе мащабна акция на Антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура срещу дейността на парка. Лицата са обвиняеми за това, че от началото на месец януари 2013 година до 26 ноември 2025 на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група. Тя е била създадена с корисна цел. По случая беше проведена мащабна съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, ще се проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще се вземат и проби за лабораторни анализи. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавният бюджет. При проверките на служебният кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с повишена концентрация на пестициди. Цените в ресторантите и заведенията във Варна и близките курорти са се повишили спрямо миналото лято. Това се отразява както на бюджета на туристите, така и на живеещите по Черноморието. Това заяви пред БНТ Марин Сотиров, председател на Сдружението на заведенията във Варна. По думите му, един от основните фактори за увеличението на цените е връщането на нормалната ставка на ДДС на 20%. Той допълни, че влияние оказват и цените на суровините и като друг основен проблем той открои недостига на кадри. В публичното пространство се появиха случаи на значително завишени сметки. Порция цаца за 12 евро и таратор за 9 евро, както и 27 евро за две кафета и две парчета торта в Созопол. Инспектори на Комисията за защита на потребителите започват масирани проверки по Черноморието заради сигналите за високи цени в ресторанти, хотели, заведения и по плажовете. Заради строително-ремонтни дейности по мерки за енергийна ефективност на спортна зала Бойчо Брънзов в Бургас се затваря за движение на превозни средства улицата между блок 40 в жилищен комплекс Зорница и спортната зала, предупредиха от община Бургас. От днес за две седмици се въвежда временна организация на движението в района. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров научи името на съперника си в първи кръг на турнира на трева в Майорка, Испания от сериите ATP 250. 34-годишният хасковлия ще играе срещу квалификанта Марк Полманс от Австралия на 16-ти на финалите, като срещата е насрочена за вторник, 23 юни от 12 часа в българско време. 29-годишният Полманс заема 366-то място в света, като това ще бъде първи матч между двамата. Франция се изправя срещу Ирак във втори матч за двете държави от група И на световното първенство по футбол. Срещата ще се проведе във Филаделфия, САЩ, и започва точно в полунощ в българско време. Селекцията на Дидие Дешан заема второ място във временното класиране с актив от 3 точки, след като спечели първият си матч срещу Сенегал с 3-1. Момчетата на Греъм Арнолд се намират на последното четвърто място в подреждането с 0 точки, след като загубиха с 4-1 от Норвегия, откриващия си матч. Двете държави ще играят помежду си за пръв път.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
1: Демонстрации?
0: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас Топливо в град Сливен на територията на завод Светлина.
1: Ела да строим заедно.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт.
4: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
7: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
6: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
7: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
6: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
8: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенежития, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването.

0: сме в играта.
1: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
2: Okay,
1: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
2: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
3: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. Сгрижа за вас.
9: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, зони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
10: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
11: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто. Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
12: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Той три пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Продължава разследването по случая с стрелбата на плаж Кабакум край Варна. При инцидента пострадаха двама мъже на 19 и 24 години. Те са настанени в болница с опасност за живота. Според първоначалните данни, между тях е възникнал спор, който прераснал в сбиване с последваща стрелба с оръжие. Единият от участниците в инцидента е с прободна рана, а другият с огнестрелна. Боят е станал в заведение на плажната ивица. До късно с нощи се извършваха огледи на място на инцидента. Изясняват се и причините, довели до спречкването между младежите. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино. В петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Форест Клуб. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът корпорация КУП има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административният съд в морската столица. А в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Основателят на исторически парк Ивелин Михайлов обяви края на мащабния проект край Варна, определен като един от най-големите културно-исторически комплекси в България. Припомняме, че през ноември миналата година се проведе мащабна акция на Антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура срещу дейността на парка. Лицата са обвиняеми за това, че от началото на месец януари 2013 година до 26 ноември 2025 на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група. Тя е била създадена с корисна цел. По случая беше проведена мащабна съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, ще се проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще се вземат и проби за лабораторни анализи. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавният бюджет. При проверките на служебният кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с повишена концентрация на пестициди. РИОСВ Варна организира проверка във връзка с постъпила информация от РЗИ в града за установено влошено качество на водите за къпане в зоната на офицерски плаж. Проверките ще се проведат в периода 22-23 юни. Резултатите ще бъдат оповестени в най-кратък срок, уверяват от екоинспекцията. В края на миналата седмица стана ясно, че РЗИ Варна е установила завишени стойности на показателите Ешерихия коли и чревни ентерококи в морската вода на неохраняемата зона за къпане на офицерският плаж. Според резултатите от традиционният летен мониторинг, водата в района представлява риск за здравето на къпещите се. Британският премиер Кир Стармър подаде оставка. Той обяви и че се отказва от лидерството на лейбористката партия. Новината не е неочаквана, тъй като през последните няколко дни британските медии спекулираха с оставката му. Натискът върху Стармър се засили рязко в петък, след като неговият политически съперник Анди Бърнам спечели място в британският парламент, което му позволи официално да оспори лидерството в лейбористката партия. В неделя американският президент Доналд Тръмп дори обяви оставката на Стармър преди самият него. Стармър каза, че е влязъл в политиката заради шанса да промени живота към по-добро на милиони хора. След това той обяви, че напуска поста, както и този на лидер на партията. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. С Спорт.
1: Европейската футболна централа УЕФА обяви, че предстоящото европейско първенство през 2028 година няма да включва паузи за хидратация. Нововъведението на ФИФА за световното в Канада, Мексико и САЩ не се приема никак добре от огромна част от играчи и треньори, а мнозинството фенове също са твърдо против подобно накъсване на играта. От УЕФА съобщават, че почивки за вода ще има само тогава, когато съдията прецени, че температурата е прекалено висока, а реферите ще имат на разположение специални термометри. Задължителни почивки за хидратация ще има само при мачове, които се играят над 35 градуса по Целзий. Европейското първенство след 2 години ще се проведе в Англия, Шотландия, Уелс и Ирландия. Настоящият световен шампион Аржентина се изправя тази вечер от 20 часа българско време срещу тима на Австрия във втори и за двата отбора матч от група J на световното първенство по футбол. Аржентина влиза с високо самочувствие в боя до вечера след убедителният успех с 3-0 на Алжир на старта на турнира. Австрия също започна успешно участието си на шампионата, след като победи Йордания с 3-1.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб, на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Grand Resort Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Grand Resort Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
2: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
4: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
9: Новият Барбич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Барбич, насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Барбич, парк Росенец, северен плаж.
10: Отново музика. Чуйте музиката.

0: Плутархус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутархус. На живо. Вип-маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
3: Майсторе, откъде караш строителните материали?
4: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
3: Посети, провери, сравни и купи.
4: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
3: И на turskistroitelencenter.com.
5: Вашият Ситроен заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Ситроен. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
7: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
8: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183 спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
9: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
10: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество. качество, иновации.
11: Вземете още от

0: 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем китайски гражданин за това, че за времето от месец юли 2025 до 18 юни 2026 година в София е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването и на чужда държава, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини. На 21 юни на обвиняемият е наложена мерка за неотклонение задържане под стража. Мотивите на съда са, че има достатъчно доказателства за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият. Има и опасност той да се укрие. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино. В петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Форест Клуб. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът корпорация КУП има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административният съд в морската столица. А в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Основателят на исторически парк Ивелин Михайлов обяви края на мащабния проект край Варна, определен като един от най-големите културно-исторически комплекси в България. Припомняме, че през ноември миналата година се проведе мащабна акция на Антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура срещу дейността на парка. Лицата са обвиняеми за това, че от началото на месец януари 2013 година до 26 ноември 2025 на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група. Тя е била създадена с корисна цел. По случая беше проведена мащабна съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, ще се проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще се вземат и проби за лабораторни анализи. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавният бюджет. При проверките на служебният кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с повишена концентрация на пестициди. Цените в ресторантите и заведенията във Варна и близките курорти са се повишили спрямо миналото лято. Това се отразява както на бюджета на туристите, така и на живеещите по Черноморието. Това заяви пред БНТ Марин Сотиров, председател на Сдружението на заведенията във Варна. По думите му, един от основните фактори за увеличението на цените е връщането на нормалната ставка на ДДС на 20%. Той допълни, че влияние оказват и цените на суровините, и като друг основен проблем той от и недостига на кадри. В публичното пространство се появиха случаи на значително завишени сметки. Порция цаца за 12 евро и таратор за 9 евро, както и 27 евро за 2 кафета и 2 парчета торта в Созопол. Инспектори на Комисията за защита на потребителите започват масирани проверки по Черноморието заради сигналите за високи цени в ресторанти, хотели, заведения и по плажовете. Заради строително-ремонтни дейности по мерки за енергийна ефективност на спортна зала Бойчо Брънзов в Бургас се затваря за движение на превозни средства улицата между блок 40 в жилищен комплекс Зорница и спортната зала, предупредиха от община Бургас. От днес за две седмици се въвежда временна организация на движението в района. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров научи името на съперника си в първи кръг на турнира на трева в Майорка, Испания от сериите ATP 250. 34-годишният Хасковлия ще играе срещу квалификанта Марк Полманс от Австралия на 16-ти на финалите, като срещата е насрочена за вторник, 23 юни от 12 часа в българско време. 29-годишният Полманс заема 366-то място в света, като това ще бъде първи матч между двамата. Франция се изправя срещу Ирак във втори матч за двете държави от група И на световното първенство по футбол. Срещата ще се проведе във Филаделфия, САЩ и започва точно в полунощ в българско време. Селекцията на Дидие Дешан заема второ място във временното класиране с актив от 3 точки, след като спечели първият си матч срещу Сенегал с 3-1. Момчетата на Греъм Арнолд се намират на последното четвърто място в подреждането с 0 точки, след като загубиха с 4-1 от Норвегия, откриващия си матч. Двете държави ще играят помежду си за пръв път.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък блат, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Най-цветният уикенд наближава. А с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Искаш нещо различно днес?
8: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
7: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
8: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
9: Чули за мастер-клас топливо?
10: Кога?
9: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
10: Демонстрации?
9: Да, нови решения и система за сухостроителство от Норгипс.
10: Демонстрации?
9: Да, нови решения, професионални съвети

0: Ама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
1: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала. Спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
2: Okay,
1: кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
3: Най-добрата станция за музика.
1: Майя.
4: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос на живо, VIP маси, седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти от основа.

0: 18 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Продължава разследването по случая със стрелбата на плаж Кабакум край Варна. При инцидента пострадаха двама мъже на 19 и 24 години. Те са настанени в болница с опасност за живота. Според първоначалните данни, между тях е възникнал спор, който прераснал в сбиване с последваща стрелба с оръжие. Единият от участниците в инцидента е с прободна рана, а другият с огнестрелна. Боят е станал в заведение на плажната ивица. До късно с нощи се извършваха огледи на място на инцидента. Изясняват се и причините, довели до спречкването между младежите. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино. В петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Форест Клуб. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът корпорация КУП има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административният съд в морската столица. А в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Основателят на исторически парк Ивелин Михайлов обяви края на мащабния проект край Варна, определен като един от най-големите културно-исторически комплекси в България. Припомняме, че през ноември миналата година се проведе мащабна акция на Антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура срещу дейността на парка. Лицата са обвиняеми за това, че от началото на месец януари 2013 година до 26 ноември 2025 на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група. Тя е била създадена с корисна цел. По случая беше проведена мащабна съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, ще се проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще се вземат и проби за лабораторни анализи. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавният бюджет. При проверките на служебният кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с повишена концентрация на пестициди. РИОСВ Варна организира проверка във връзка с постъпила информация от РЕЗИ в града за установено влошено качество на водите за къпане в зоната на офицерски плаж. Проверките ще се проведат в периода 22-23 юни. Резултатите ще бъдат оповестени в най-кратък срок, уверяват от екоинспекцията. В края на миналата седмица стана ясно, че РЕЗИ Варна е установила завишени стойности на показателите Ешерихия коли и чревни ентерококи в морската вода на неохраняемата зона за къпане на офицерският плаж. Според резултатите от традиционният летен мониторинг, водата в района представлява риск за здравето на къпещите се. Британският премиер Кир Стармър подаде оставка, той обяви и че се отказва от лидерството на лейбористката партия. Новината не е неочаквана, тъй като през последните няколко дни британските медии спекулираха с оставката му. Натискът върху Стармър се засили рязко в петък, след като неговият политически съперник Анди Бърнам спечели място в британският парламент, което му позволи официално да оспори лидерството в лейбористката партия. В неделя американският президент Доналд Тръмп дори обяви оставката на Стармър преди самият него. Стармър каза, че е влязъл в политиката заради шанса да промени живота към по-добро на милиони хора. След това той обяви, че напуска поста, както и този на лидер на партията. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Европейската футболна централа УЕФА обяви, че предстоящото европейско първенство през 2028 година няма да включва паузи за хидратация. Нововъведението на ФИФА за световното в Канада, Мексико и САЩ не се приема никак добре от огромна част от играчи и треньори, а мнозинството фенове също са твърдо против подобно накъсване на играта. От УЕФА съобщават, че почивки за вода ще има само тогава, когато съдията прецени, че температурата е прекалено висока, а реферите ще имат на разположение специални термометри. Задължителни почивки за хидратация ще има само при мачове, които се играят над 35 градуса по Целзий. Европейското първенство след 2 години ще се проведе в Англия, Шотландия, Уелс и Ирландия. Настоящият световен шампион Аржентина се изправя тази вечер от 20 часа българско време срещу тима на Австрия във втори и за двата отбора матч от група J на световното първенство по футбол. Аржентина влиза с високо самочувствие в боя до вечера след убедителният успех с 3-0 на Алжир на старта на турнира. Австрия също започна успешно участието си на шампионата, след като победи Йордания с 3-1.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде
2: всеки час. Ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: let the music play. При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
0: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите кон или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
7: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
8: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
9: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
10: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
11: Okay, кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
12: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop. Твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
13: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
14: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с беконче.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
17: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA. По-добър живот. Заедно.
18: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
2: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
3: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Майсторе, откъде караш строителните материали?
7: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
6: Посети, провери, сравни и купи.
7: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
6: И на turskistroitelencenter.com.
8: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
9: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
11: OnClinic. С грижа за вас.
12: Всичко Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
13: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
14: Отново музика.
15: Радио Майя.
14: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
16: Радио Майя. Feel the music.

0: 19 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Новият Барбич. Парк Росенец. Северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Барбич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Барбич. Парк Росенец. Северен плаж.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
3: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
4: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
5: Okay, кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректно.
4: Въртане и богата видеотека.
5: Okay,
4: кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.

0: всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 22 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

23 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

103 бъди повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

3 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега. Come on.